ligt die tiende met die met die tiende met die zo zo zo dat ze maar nu die maar weer karakter van de Russische mensen in Mauritania die gaan we beslissen die radio 1.